0: kan basali ngere wasila amone mone wasila
1: kan tanilan jay mu jangu jari lak dem bak salinger ma fanguna bak javi mam set ya koy ve biram ko du ko um ni to ngongolor ado ngoye adama sambaget bo pis kamam ayer kongi eran fay ho danja ma

Mbiɗe ñaagima yaafuya, mbiɗe neetanima, mbiɗe neetani hoddu ndu, kadi hoddu ndu ne neetani renndo ngo. Hunde fof ko waɗa ɗo hannde ko yoowele, sabu min a ɓooyi weltinde e min, a ɓooyi weltinde fittanam. Jiɗaaɗo, koolaaɗo, nelaaɗo, tawnelaaɓe ɓe kiɓɓaani. Tan doya Ousmane e wakka Ousmane e helle Ousmane, tan doya Ousmane wuuri Amadou Dedde Belal. Seydi Ba, somi wiini sohlaani ni ko mbeɗa jokka heen goɗɗum, ina annda holto paami. Seydi Ba, hunde kam ko no wowti haalde inni. Minama gila hay hunde kewani, gila hay hunde wodani, ha yetti o ɗo saaha bangi mo ketunoɗa hanki o ha nani suba ko ɗon kenɗa. Yo gurdamma juut, sigo so gurdamma aɗa juuti ne waɗi ɓuure kewɗe, nde wonno so juuti wona an tan tinata. Juuta bande en ɓe ɓe tina, juuta sehilaɓe ma ɓe ɓe tina, yiɗɓe ɓe ɓe tina, minen ñeñɓe ma kadi ɓe paggueɗa ɓe min tina. A firtani aade hakkude ma e joomo, kadi a firtani aade hakkude meɗen o Seydi Ba. Oɗo pullo noddirte Gamal Abdoul Nasir, oɗo wiyete Mamadou Samba Doya Ba. Hande noon en kiiri ɗo hirde gay kaada. Mami haalani joɗimi jonde nde koye laamorgo leyɗele Europe ɗe, nokko biyete ɗo Bruxelles, leydi ndi wiyete ko Belgique, leegal ngal wiyete ko forêt, galle o wiyete ko capanɗe nayyi e jeeɗiɗi laawol croissant 1190 forêt. Ko ɗon jooɗimi mbeɗa filanmami fof. Ene wayno eɗen jooɗodini jaatiji min ɗi ɗi kuccudirani, soko noon nomi haalani Seydi Ba ko ɓerɗe ɗe gondi. Albarka jibinani. Albarka ɓingumo ƴaagu ngu, albarka ha e dañjere nda e bandu men. Ina welimi kadi ƴeew ɗo jooɗimi filandemo lefol ngol nde, mbeɗe welti nde wonde mbeɗa andi ko an joɗinimi jonde nde, sikki ala ko hooram joɗinimi jonde nde. So lefol fiilama leydi e leydi, tawarama ɗum neɗɗo leydi e leydi, yo yimɓeɓe jurnita holko fotata wadde noon. Gueɗe ɗiɗi mbaɗata noon, goho yidde nde, ɗiɗi nafoore nde, ko ɗum tan waɗata noon Seydi Ba.